0: večera, no je to ale modo koige. No nije ne da re na monja katoru ide da turure ire vero ine da nje tirejera e kenyu mereria vedo ine waku. Oh yes. Dale du maine dale kodo itama nyanga mega ne koko turura nega tido rame nyanga mega hale yo ole. Ona drama nyanga jire reko ya gire wagire okuwa ya.
1: Yes.
0: No ga yaga koigwe ratha tu. Aga kuwa ni aga shira. O kalia ge okumeriria vedo ine wake.
1: Oh yes.
0: Nema odo maya tuwe kaga maige. Maya tuweka goku the uge kamaya na maya na maya no wedo agai no ra kogusia.
1: Yes.
0: Na uga shoko kona he nema maudu maliamo the greire tigane gai ne gathereire kuweru ine.
1: Yes.
0: Yes eno ne metabo ya Kameme FM. Good morning kweru atia we muega no ala hukete kwanyu ne kwega tuade kire domereli na baine ya 20014 neto shoka gia gado hede ya turamo kira adome li hede ya turama nya totikiri ya oiki iyo na modu wa kia liya nana atake ni yage kenaga
1: yes.
0: Kogo na otoere roshi ni roa kuruwa bere ili ya tia otukura hanaga atia maudu mashio mothe nige toka tonye wa bogwoman
1: na jaba karau ne gire muwe jarele
0: kwa na tia jaba karau
1: ne jaga yes uko nyona na sati age teri de
0: bro no age teri
1: eni reu ade kiube kiero damo de hala hino gende digiri giri e garagari ti handu I
0: we no igo gune
1: de di hana digiri
0: do na ejaga sati ki jena brida e da kana
1: nada gastes ora que no
0: ogo para ogo la tiro ti bravo dime
1: mira ora si andra ali ora ne ke ke Muduko nyoro mudiri. Nehe kesa ni dia adu. Dia dia joy dia muru tu ikara ganake.
0: Oh. Luka amake batani mudanyo. Batani mudanyo oke.
1: Ini. No, no. Ini adu matua dasta dagiza ki utu magali. Na kuyale dia na tozi re.
0: Ini re ki utri diti ma.
1: Yes.
0: Maudu ne maike.
1: Ini.
0: Maudu ne maike maake keka.
1: Yes. Kwa sale uki korone wa dhami. Tata kuna mudu wa githa ma uza mire nyube giri. Nokona do ina time yako ifanga legio na glove do nakoa agora ali.
0: Eh.
1: Ini ya ali na tosi.
0: Ini. Na legio na tosi afio ne adimo.
1: Ini adimo.
0: Eh.
1: Na legio na do ina kate ini.
0: Eh.
1: No menere ge bafu le ona do iru ko hurana tizati muthenyo cio kan o kare ni ugifanga.
0: Eh.
1: Leu we hala iho na mundu na gatosi arathi agitikaga over nyumbeno ina aina mereile. No dali kidu.
0: Itondo nyumbo menyerete do na kotare thithima.
1: Yes.
0: Ona kwenaduma. Wenu uyo uri othiaga.
1: Ni uyo uri othiaga.
0: Ni uyo menyerete.
1: Yes.
0: Ni.
1: Otherwise di nauru. Nauru mudu akimenye omuthe guikarogo.
0: Kana guwasi wasi.
1: Yes.
0: Oru no guikara githuri githeri. Ni.
1: Yes. Adu wasi nauru niyo marekira nguo wega riu omuthe.
0: Ni makona mwitotoro.
1: Yes.
0: Na no wega magikena miaka 22 minini.
1: No ndaigua kuria githurai ni maraharirie mburi.
0: O ni mara ya mburi githurai.
1: Thoi lasokera iyo.
0: Oh, buri ere mana liaga? Matina lia?
1: Ati matina lia.
0: Era iro no?
1: Era iyo. Iro matika na yuka haka sarani lo kiuga hehe, buri e ne iyo. Ati marauga ne inyue.
0: Oh, idua.
1: Adua maniu.
0: Oye mwoto siya maniu, ira
1: iya buri alo aseno. Iro lagio, taja majina. Kago eta maadhaki.
0: Kono kona no degeke.
1: No iya buli
0: adu asa no
1: iya asa adu asa no pole di sana
0: adu asa no iya buli iya buli okay go ahead to eno jega a nice choice animal face ni hito siya mahiyo idhoda ketwa negeza mahiyo maku makorome na ogima wa muega wa mwere na mahiyo hede na maye kome na ogima muega wa mwere ne kuga wewe mwole mini ogwe korowe na umidhiyo na ogwe korowe na vaida nice choice animal face idhoda ketwa ne kabuni ya kumakura mwana wana is mwea

0: ne atomire sen karar dedi o da amma mi vito. Kere aga yara di me te dog hota korumaru boru ne to ne evangelist David Karaja mi tabo ine akame MFM. Rove te tu ne adueli. Abere te guane xua jami.
1: Yes.
0: Asio geta go iroguaga sui. Na iroguaga sui equamido.
1: Yes. Ene. Na ne wa dikire yo gari ne KDM. 816S Matara.
0: We now hakika ne rwali kirio.
1: Yes, Sami OJ.
0: Very good.
1: Jesio a Sami na kuna kuna
0: mbusi. Asante sana.
1: Yes.
0: Ada tukama shokeria gado na thank you mono mono ne odwa we kroha mwe na ilio ne mitabo ya Kameme FM. Na na otra dina bere okoria ogeto ikirie domelerio twere ohana tea ne okinyere vera ine.
1: Mm.
0: Yes, toka kwa dhidi ya kiumi ya kia kene kio kiumi ya kia mwedi ya kia mwedi wa gatano.
1: Yes. Ni mwedi ya tako wa tena ki Nagi kuyo.
0: We lugodo wa gete rito wa.
1: Tio kaa ni kwa mwari anyo. No, no, mwari anyo kule.
0: Wajua ti kwa mwari anyo ni.
1: No, ni wikari okuwa.
0: Yes. Ni kuro na.
1: Ani.
0: Kaa ni kwa akehu.
1: Aigo. Ni kuro akehu.
0: Yeni.
1: Kea ulegu. Kaa.
0: Ah, nige toga toa nyewa bogo man.
1: A coconut deja bakara unegere mwejere.
0: Yes, natulio hao no deadi kukuliri. Nabe na kukuliri kania. We mole mi newega. Ohodere idio siya mahiyo ili siya gere ili negeza. Wona nena vaida. Kona nena vaida ni ate. Mahiyo maku ni mego eko mena afya jega. Na mahiyo mena afya jega dote ya gaga besha na kutidoge itaveti. Na liate ya mahiyo maku ngobene korolili ya gane kiri ate ya nehiyo kiri ili ya. Maudumasi yomode ni maudumaha adhara.
1: Yes.
0: Kukwe ya kuilale kia totu beto igana tuwa kweru. Ona watu ala dhoko kutimudo ya daitu bere. Goro ya ku ena kirosiga na siyage shogo.
1: Yes.
0: Ti nyikure siya kujuru ne ili otarahe. Ilia siya gereire. Ilio jega siya kukuteidere liya na naneo. Ziri ya kuwe mole mine ilio siya nice choice animal feeds. Ile dhereketo ne carboni ya kumakolia nice mwena wa mwea. Mena ilio siya mahiyo medheba yodhe daily meal, maize jam, soy and winner, pig finish. Andetuge mahiyo maku mwode. Na ilio isi magadhodeka na quality taguo international.
1: Yes.
0: Kwa tigerira ate we mole miwa hodhera ilio isi mahiyo maku ni megwe korome sawa.
1: Yes.
0: Yes. No mali liye. Na wadhi duka ini todume kodoguwa the kishwere kema out Kenya ni owetia idio isi siya nice choice animal feeds nejo ni makoyoto magetweka ni ya matora o kodogo tiga nete na kiumi ya geki nejo no marage koguo haya usio ni odo wabere wa keri dhoko toke higolire na dhoko eno nuewe tereiro na we tereiro negeza oke uge ne kio kweda kogura na kereo kweda kogura ogule na be yaku ya kwe ya amolira kaodo very simple wego kunewe okora kwa nahinya na we ya adhina rotha ruo othero wakuga ne kio leda kogura na kio leda oke kura bia shigana.
1: Yes.
0: Oke na kanya kogura itagiria maai. Oke kigura mitaba ya sora.
1: Yes.
0: Nidu ili kwa igisito kwa ini.
1: No ikiro na magutata ma fetru na madithru ma girigiri. No kukuro olio kweda no ikire na sirigiga na tuwe ditate. Hena gosia giri 15 yuki. Kole gine nisi hiyo kire kaa nidhiri no ikulire guha. Hau hena etemi ya sirigigiri emwe vocha sirigigiri date. Renti ru tuwe muiso, hena renti ya sirigi giri tuwedi. No kumegoro oleo kweda. Ido ne njigi hena bandos, hena fithi, no the saluni. Oleo leka no kuhinya *420#, ukaigira dhoko *420#. Susan.
2: Yes.
1: Itho coconut.
2: Ah, okay.
1: Yes, nadira kuhulia todwe ni wego lijega TV hali ya soko faster.
2: Okay.
1: Ukihinya *420#.
2: Eee.
1: Karago tuwarate ya kebura.
3: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni za